0: ano pay ni wokumase bokanchi ano pay ni wokumase bokanchi ano pay ni wokumase bokanchi papa ubaye no aye den yesi bay papa yanhwa de bi me mu tuo ne na ada me wiase yesi ye hu bayfuo bi na watu mu asidua so papa yanhwa de yesi wo kono so na ni body ni dada mu hmm hmm ne ko na hwa ne hunu hunu ti ade hu se hu bi sidua so aye na ada yesi konfo no wo bobayfuo no wa che no wo ku no ya mu ada ncha mbanya na mu wo no mu hu a wo se yakun wo de de ne ku no
1: aso na bay fo ni sidua so
0: ene wo bo no
1: ene wo sin chance so
0: ene wo bo no
1: ene na body so dada mu ana
0: bay ni dada mu bay ni ye honhom etu ayede ko sidua so na wo ye de hu se bay ni si ho
1: dia na wo mo so sin chance so ene dumb bonus day
0: papa aye huru de ho na so ne na ada ene sani ama ne besi biem ene ene ni bia ba me
1: ko bi ko fa mu ko bi si bi se dwa bi en kransi ba bi o
0: ah ma ne hu no
1: na wo ro o so sin chance so mo jin tata jin fin chance so
0: bi pa de sani e sin chance so jin tata
1: ba ko si so so be se eh ayi ku bi o ayi
0: papa me se ni pa de sani ne sin chance so jin tata
1: e jin tata so wo si fo
0: na abra o ko na body ni da dem
1: ah
0: o de body ni nyina rekoy
1: si body ni da dem go de ni sin chance so no ba ku su kra wo e fo be ba ide bon ho be bisu si e ho
0: e ye na da ni ahuru do hra da sem ene wo te se ze
1: ene ye da bon ko fu dia na
0: I don't know
1: ai
0: mi ka se
1: wo fu dia no su
0: mi ka se bi bi ni wi ase o ah what are you talking about bi wo ho
1: be sa no body ni nyina na o de ko ye ana bi ho na da dem
0: ene ye de ohu ye na be ba be kire e so ba ku fo ko ho dance fo no man ano pay aye kumase bokanchi papa me be phone line
1: 0204 1 0 2 4 1 0 2 4 1 7 4 6 5 9 5 0 2 4 1 0 2 4 1 7 4 6 5 9 5 0 2 0 9 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 another 1 0
0: papa wo be ba to kwan wa de ni baye ata de ba che mo be ya japa de ba to be ba so tu kwan wa de ni baye no ase no
1: ko se ko to an go
0: enti abra na yabes maame no wa de ni baye ni kansam bone eti an ba
1: se odi ya wo odi ya wo se be papa ni wa ni sana na
0: I don't know sa papa no wa jiyo
1: me de ya me de ya o ana papa ni wi
0: bible na stiti
1: papa ni wi ana na na mame woni me ana papa ni wi ana
0: ni o wi ya ni atro na eh first Samuel e kabor papa
1: eh jise
0: o wi ti ya tro ye
1: we di ne si ye mame
0: ah e bi ana papa
1: na ya na ana o chim ni na ya wo fo mu kaka di wo de
0: twi bible so kan say o ba woni be jina wo kunu bra wo ko wo ya wo ne be ba
1: jini ne mami wo di se be ya wo ne e wo no ntimi tu di ya bis
0: ni ba ye no o ne bra ne ba na se ba ta be de ne ba ye kan sam boni ti ya ne ba ba ta be de ne ba ye so pa ne ba ba ta be de ne ba ye shira ne ba
1: mi amu sam ni wo
0: se di ho ma ti ni mu no ana ye adwuma ma bi phone line so 0241
1: o fra be for life and I'm for life.
0: Me for call life.
1: 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 95 0241 7465 9 5 95 0241 7465 9 5 95 0241 7465 9 5 95 0241 7465 9 5 95 0241 7465 9 5 95 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 5 0241 7465 9 Mespa Worship Center Bukanchi.
0: Hello. Me pamacho any dia moni pa bia o fleno. O radio no lo no e mami ansa no wa fleme. Good morning.
2: Good morning.
0: Apome.
2: Yanko pardon.
0: Me pacho ano pay.
2: So you only put the bonum bien. Billy and get you and then make you one man part what the premi.
0: Me pacho mate papa.
2: Me kete pre in kawimi.
0: In kawimi me pacho with the penny you are swale.
2: What do I say?
0: With the penny you are swale.

0: ebusu ya fo eni nyame adehye amuti odi fo akosi amankwa ne blood da pani bi ewo menchen ne pese ye kono hubisa na kwa so de asi eni de urade aye opani kase ye mema wache
1: yeja
0: apuma
1: apumbo ko no mo bible
0: me pacho ye flower saying
1: Godfrey Usu
0: me pacho ufi fa he ne bae
1: manso adubia
0: me pacho ade na asi de na urade aye pese o kase nyame din eni monyam
1: pacho me galamse ni na ma ye galamse ejuma 10 years ni na me kota asase bibe 2 years ni na na me kota test e wa asase no so dia na bibia UK ni fro na me de machine se kwa asase no so na ye gba asase ni nya hwe enti madam fumisu ni me di nkomo se opese obe join ni bibi na me ka chen so on bra na o bai e ma no de no ye chan fine no we nesca pente me dwon na me ti ase e ma me ton kan na already so e na me fa number na me fro e na ni me di nkomo na me bai na o ba asase no so be sa anwe ni na ye kri akwan chire ni bi ma me me kase nya me ni mo nyam na ye jina ye kan na me kase nya me ni mo nyam se ube ya akwan chire ni ma me se se kwa da ajun mi sa kwa ma se se de mi ntimi kwa
0: eja Godfred o pese o chire se o kwa asase no so no enfi mi yuni ni
1: mi fa chan
0: na oye adwuma unhunu so
1: mi hunu so
0: ba wadamfo bi e de chamfan be sis no no mo mo de ye oye adwuma no anya sika
1: wo de sika pa
0: ba wa wi so escalator no anya sika
1: mi nya hwe
0: nti wo teme nka wo ba ye no ana me me ba asase no so be fa ho clean ene na team be de ye ntwima agina ye e ma wo
1: mi fa chan
0: oye wo ba me nchen e di sen
1: mi fa chan ba wo nchen 3 months ni
0: bosome miensa
1: ipacho
0: eti bosome miensa no esesa ye bia ba na
1: esesa ye bia be ma sesa ma to asase fofra nche bia ma akra ba ko be ko so akoye dwuma ho
0: no na so be so che se me be ye ejina ye ma wo no sesa be sika no wanya bi
1: ipacho pa
0: we ma me kai me blood bi o jakobu a ye friend kwa bra je bi oba me nche ye odi 2 weeks enya 1.2 billion wo so pacho o che me so wa tabili sika
1: ma tabili mi pa ma to asase nche bia me se koye dwuma wa ho
0: nti dia na be ka kire adofo nyame ma obi adwuma sɛ obi ya obi hu na ma ne dia na be ka kire no
1: o de me ka kire adofo no sɛ why kankan ne galamsefo no ene ma mu de aban bosia ka why ale da us why pa wo akwantu adwuma sɛm kye sɛ ade bia mututu ma na mo fambra papa enim na nyakopɔ na mo so be ma do mo fɛdwo mo sɛ aka
0: ebusua de nyame aya ma no no obae obae antwema onse antwema na ya meka ho asa no so fosa be ka jɔ sɛ antwema no amankofu didi bruta wote ho de nsam eyi ho ano adwuma bi a wo ye bi ya bra eya ho antwema obae nyame nti wo so adwuma be ye den ebe kɔ so hwe bra den obi sika wura adwuma no waboka obae ne nyame adom hwe sɛ wo di adanse me to me nsa flo wo so bla na so be nya adanse abusu ya fo eni nyame ade hye amuti odi fo akosi amankwa me papa panin obi wo menchen ebe kɔ na obi sa na kwa so de asi eni de urade aye papa me ma wache
2: eja
0: apume
2: boko
0: me pacho ye flower sey
2: pacho fami agbeto
0: me pacho wi de ni
2: pacho mi ye de ni
0: me pacho ufi fa he na bae
2: pacho mi fi abu akwa
0: ede na asi de na urade aye pese o ka hye nyame din eni monyam
2: papa mpacho de asi ni se me ba wa kontu na me ba ediska manin se me pass asi manu me ko nyame ni makoto asase no me ko ta asase ni wo afeli na me ko ta asase ni wo afeli no na ko pa du me ko asase ni so du be be ba man mi ska se me first strategy me strategy man du be be ska ho aye din nti me ye juma na na ko bi ba se asase ni ye ne dia na ja me simi nti asase mi da sam ne kwa hinfi nti ayifi di o mo hwe people sin ni o mo se asase ni me media nti mi ko si edan no
0: me pa chure se wo ye adwuma no ene obi ba asase ne ye ne dia
2: bacha
0: nti ma wo ko ahemfo na wo ko to asase ni wo ho
2: mo ho
0: to mo hwe nkra ta no so ko ko fa asase
2: bacha
0: mo sa ko to aso wo ye adwuma
2: bacha nti mo wa no osa ba bio e di kata fofo ba se mo hia mi court nti ni ko nyem mi di echire e ma ye ko court ho me ko court ho no e di akwanya ba ni yi o mo nfra asem no nti ho no bi di ho adanse ya kire mi se me mbra wo nchen na me ba wo nchen a wo betumi aboa me ni ko nyame ni me ba wo nchen a wo boa me so no na kopa dum sise no court asem no akwani mbebium na mbebium no
0: me pacho oba ho no na me kajo se me ya de akosha asase no so
2: bacho
0: enti me ya de akosha asase no so no efuru ho no ko court akwani mbebium
2: akwani mbebium kura be me fa 2 weeks ni akwani se court ho da enti me lawyer kwa ka chem se me pe mbebium tana me court ame dan no so na me ye na me ye dan na me ti se me ti me si dan no aboso ye bibie wie ama se se me ba no ofia konto mo ba kwa betima nya bebi di ni ti ato
0: eja o peso o chere me se ebra asase no ho asem e ko court no me pa cho hene fa court
2: enkawie
0: enkawie court na mo ko ye

anyumwe so so meda mo asem ho adjo sɛ ofidie no daso adanhyia 104.5 FM stations ne doso pa na so so wo se woni ye benante ye po asem ye dododo na ye ni so de wo ye titu ni nipa ni bi okwa ono to battery anti sisi ono charge ofidie ni si ho ewu a na asa de si so sa wo nchim ni fi ho ya na ye ni so pa pa pa pa pa pa pa sisi of all people ye do ase ewo bokum na ye won ko fri bi so so so ewo wura areas no a omo to battery nko fun bi okra mehia omo bon so still omo ama ya na ye me yapa se to battery no a na wu ni sika no ye se wiem na ichike energy ni kakra ba mo no asa de agu afidie nim afi ya na se wu no asa bobo bo battery ne ho wa mi mi ho se be ya still power bebem ya da mase enhira ho dontra anyumre me ni tente bia de me ka kire wa ne se kawano tum sema me de bra anyumre no eya kawano tum obi hu ni se de awuti enti na obu wo obi hu ni se de awuti enti na opo ho obi hu ni se de awuti enti ana o kan ho asem papa